0: habilitar solo han de poder construir, pero claro, ese solo que concursaremos para que se construa vivenda, maior parte vivenda protegida, requiere de un impulso, de un pulo, de unhas subvencións, de unhas axudas para a construcción de esa vivenda protegida en esa folla de ruta en a que estamos agora mesmo traballando.
1: Cando falaba das bonificacións tamén, falaba dos propios usuarios, ¿no? das vivendas, dos propios...
0: Correcto, porque facilitamos, por un lado, a construcción de vivenda protexida, impulsamos esa construcción de vivenda protexida dende a base, dende o solo, pero tamén dende os incentivos, e, por suposto, tamén a quen compra esa vivenda. Agora mesmo xa temos en marcha as axudas para a compra de vivenda protexida, por certo, un éxito. Agotamos a partir de 2 millóns de euros que acabamos de incrementar para crecer e achegar a todos aqueles que o teñen solicitado, e por suposto convocaremos novas liñas de axuda para compra, non só para compra de vivenda protexida, senón para compra de xida. Impulsamos esa construcción de vivenda protexida dende a base, dende o solo, pero tamén dende os incentivos, e por suposto tamén a quen compra esa vivenda. Agora mesmo xa temos en marcha as axudas para compra de vivenda protexida, por certo, un éxito. Agotamos a partir de 2 millóns de euros que acabamos de incrementar para crecer e achegar a todos aqueles que o teñen solicitado, e por suposto convocaremos novas liñas de axuda para compra, non só para compra de vivenda protexida, senón para compra de menores de 36 anos, que fago un anuncio xa que convocaremos en breve, e tamén para compra de vivenda en cascos históricos, que sabedes que aquí en Vigo son moitos os beneficiarios. Queremos axudar non só a quen construe, senón tamén a quen compra e a quen aluga. Tendo en conta, ademais, que con respecto ás nosas vivendas de promoción pública, es decir, as que estamos construindo, sabe que aquí en Vigo son moitísimas, o que temos feito é incrementar ese límite de ingresos máximo para que máis unidades familiares poidan acceder a estas vivendas de promoción pública. De feito, hoxe mesmo, por exemplo, xa hai publicado no Diario Oficial de Galicia un inicio dun sorteo que realizaremos desta vez no Concello de Coruña, onde xa están esos novos límites de ingresos para que máis familias poidan acceder, para que máis demandantes poidan acceder a estas vivendas.
1: Se falamos de demandantes, conselleira, vostede que ten os datos na súa cabeza, como estamos en Vigo e tamén na contorna, na área metropolitana?
0: Vigo é a cidade onde máis inscritos temos no rexistro de demandantes. Estos inscritos é certo que crecen día a día, motivado pola cantidade de vivenda que estamos a construir. A inscripción no rexistro de demandante pode ser tanto para vivendas de promoción pública, é decir, as que estamos construindo en da Xunta de Galicia, como as para as vivendas protexidas. Ambas as dúas se fai a través do rexistro de demandantes. Nos temos moi claro que temos que traballar en Vigo e tamén na área metropolitana. Por iso sabedes que estamos construindo tamén vivenda en Mos, que estamos construindo vivenda en Porriño, que estamos construindo vivenda en Baiona e, sobre todo, que estamos construindo vivenda en Vigo. Agora mesmo temos máis de 900 vivendas en marcha. Temos xa en construcción 10 edificios en Navia. Iniciaremos a volta do verán moitísimos máis bloques de edificios que xa temos axudicado, xa temos constructor. Temos todos os edificios xa con axudicatario para poder iniciar as obras, e tamén sen esquecernos dos nosos xóvenes. Entendendo por xóvenes agora os que teñen menos de 36 anos, sabedes que acabamos de licitar a construción de esos 80 aloxamentos compartidos, que teño que decir que serán espectaculares.
1: Señora, polo que comenta, conselleira, vai ser unha intensa volta ao cole despois do verán, en Navia.
0: Sen descanso, como estamos a facer. Por suposto, de feito, coido que foi a pasada semana, cando estivemos en Navia, xunto co redactores dos proxectos, explicando estes 80 aloxamentos compartidos, xunto co conselleiro de Cultura e Xuventude, toda vez que serán despois xestionados pola Consellería de Xuventude. Será un no parar, efectivamente, en Vigo. Serán moitas as veces que teremos o prazer de vir a esta fermosa cidade olívica.
1: Cando está marcada no calendario ou unha data de visita a Navia xa para decir aquí están
0: O para entrega estar... das chaves, pois, sí. Dende logo...
1: Tendo en conta que os prazos son... Bueno,
0: son os, pues, que son, son temos, os que son, destos 10 edificios temos bastantes en un estado moi avanzado de execución. Contamos con que, alo menos, 2 deses edificios poidan ser entregados xa a principios do ano 27 ou en primavera do ano 27 e despois xa todos os demais. En todo

0: caso, todos serán rematados no ano 28, polo tanto, entregados no ano 28, en función do grado de execución dos mesmos. A verdade é que é un orgullo ver como o traballo constante e diario ten os seus froitos. Acabamos de entregar unhas vivendas en Pontevedra, as primeiras desta legislatura, sí, que tamén iniciamos. Recordábamos que foi en xullo do ano 24 cando iniciábamos a construcción das mesmas, como vamos dando pasos e finalmente ver a estos 74 inquilinos. A verdade é que é un prazer e unha alegría inmensa ver que o traballo diario e constante ten os seus resultados, que é o que queremos.
1: Hai outros ámbitos nos que vostede tamén ten empeño de poder sacar adiante proxectos de vivenda, como Ofimático, tamén como Ramón Nieto, como Lavadores. Como van eses proxectos, conselleira, e como van tamén as, neste caso, facilidades ou colaboración, cooperación por parte de outras administracións?
0: Con respecto aos proxectos de interese económico, nos agora mesmo se vendemos 12 PIAs en marcha, 12 proxectos de interese autonómico en marcha. Sabedes que nos estamos volcando principalmente, ou temos máis avanzado, os das grandes cidades. Grandes cidades, estamos a falar de Santiago, de Ourense, de Lugo, de Pontevedra, e por suposto, de Vigo. Aquí en Vigo temos un dos ámbitos, o ámbito de Lavadores, denominado do Ofimático, xa aprobado inicialmente. Xa temos licitada a redacción do proxecto de urbanización, sí, para ter un adxudicatario que redacte ese proxecto de urbanización. Xa estamos en contacto cos titulares das vivendas que poden estar afectadas para ofrecer ese realoxo, incluso esa vivenda alternativa, se así o desexan, que a construiremos dende a propia Xunta de Galicia. Xa temos recabados todos os informes sectoriais, as pensas, soamente de un deles, por certo, un informe de carácter estatal que contamos que sexa emitido rapidamente. Aprobaremos definitivamente o PIA do Ofimático este mesmo ano 27 para comenzar a urbanización tal e como estaba prevista no ano 27-28 e concursar ese solo para que se construan 2.000 vivendas. Acaba de superar o trámite ambiental o PIA de Ramón Nieto, polo tanto, sí, xa en breve aprobaremos inicialmente o mesmo e iniciaremos a mesma tramitación. Igual que coas vivendas, estamos traballando arreo e sen descanso, un equipo humano de persoas que está contactando sempre, porque queremos ter esa información en todo momento, transmitir esa información, esa transparencia con todos os titulares do ámbito. De feito, en Pontevedra xa emitimos esa resolución pola cal os propietarios do solo poderán participar, se así o desexan, nesa urbanización do ámbito tamén. Por lo tanto, todo polo camiño deseñado para que no ano 27-28 estemos urbanizando e concursemos ese solo para que promotores e cooperativas construan esas vivendas. Estamos falando que en total en Vigo serán máis de 3.400 vivendas as que se poidan construir grazas a esos proxectos de interese autonómico residencial, a esa aposta, a ese impulso da Xunta de Galicia, da nosa comunidade autónoma, sen precedentes en España, e que está a ser imitado tamén por outras comunidades autónomas que están contactando con nos.
1: A última vez que estivo vostede aquí, anunciaba un plan de case 3 millóns de euros para melloras de firmes aquí tamén na nosa cidade. Quería preguntarle tamén polas infraestructuras, se vai haber algún proxecto, plan semellante de melloras tamén en Vigo, na área metropolitana, conselleira.
0: Sí, efectivamente, xa temos adxudicatario, acabamos de formalizar o contrato, polo tanto, empezará en breve esos 3 millóns en reforzo de firme en estradas, de titularidade autonómica, pero que son de carácter eminentemente urbana, porque aínda non se transferiron, non se aceptou esa transferencia. Estamos a falar, por exemplo, da zona de Canido, desa Praia do Bao, desa infraestructura, ou da entrada a Estelantis, desa zona, desa estrada de Balaídos, que se denomina. Xa temos adxudicatario, polo tanto, reforzo de firme empezará en breve, sen esquecernos, por suposto, de actuacións rematadas recentemente, como esa Avenida de Galicia ou ese fermoso paseo por Beiramar, que a verdade que dá gusto facelo e ver como está a ser aproveitado, e actuacións tamén emblemáticas, se me permites, como ese ámbito da ETEA, no que pola nosa parte estamos a traballar na urbanización dese ámbito que titularidade da Xunta de Galicia. se formalizou por fin ese convenio coa Zona Franca e o Concello de Vigo, esos 10,5 millóns de euros que serán aportados pola Xunta de Galicia para urbanizar ese viario de titularidade municipal. Tivemos unha comisión de seguimento, penso que hai mes e medio, dous meses, sí, onde Zona Franca deu emblemática, se me permites, como ese ámbito da ETEA, no que pola nosa parte estamos a traballar na urbanización dese ámbito que é titularidade da Xunta de Galicia. Se formalizou por fin ese convenio coa Zona Franca e o Concello de Vigo, esos 10,5 millóns de euros que serán aportados pola Xunta de Galicia para urbanizar ese viario de titularidade municipal. Tivemos unha comisión de seguimento, penso que hai mes e medio, dous meses, sí, onde Zona Franca deu para urbanizar ese viario de titularidade municipal. Tivemos unha comisión de seguimento, penso que hai mes e medio, dous meses, sí, onde Zona Franca deu

0: La Ventana.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: Este verano, pon rumbo a tus vacaciones con la mejor energía. En Sertuy encontrarás diésel y gasolina de máxima calidad, siempre con aditivos para cuidar tu motor y rendir al máximo. Y recuerda, también llevamos gasóleo a domicilio. Sertuy en Guillarey, la mejor calidad al mejor precio.
3: En Gestión Patrimonial HDC sabemos que cada legado cuenta una historia. Somos especialistas en herencias, subsanaciones catastrales y gestión patrimonial para particulares y empresas. Y te asesoramos en la compra, venta y alquiler de inmuebles para conseguir la máxima rentabilidad. Gestión Patrimonial HDC. Visítanos en Tui, Rua Orosal número 1A o llámanos al 649-95-1186.
4: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
5: A Pantasma de Ons. Voullo contar como mo contaron. Un navegante solitario saiu de Bayona Real con rumbo a norte. Pasou a rentes das estelas, deixou as cíes por babor e cando na súa vela arrumbaba cara a illa de Ons, levantouse un vento rabioso do norte como nunca vira. Baixou a maior, deixou un tormentín e acendeu o motor. Con todo, o mar superábao. Caía o día e colleuno o serán loitando co mar e vento, pero mal ou ben chegou ao socaire de Ons, xa entrada a noite, cando pola escuridade e descoñecemento ía rumbo de colisión ao illote chamado Centolo Chico. Unha luz de terra, un fanal vermello, movéndose, indicoulle o perigo e un lugar onde fondear. Pasou a noite ancorado e, aínda que garreou un chisco e tivo unha noite movida, puido ver a luz do día vivo. De mañá, en terra, non viu a ninguén, tan só unha bandeira amarela. Arribou a Bueu para reparar algunhas avarías menores. E cando contou o que lle pasara, veu a cara de sorpresa da xente. A illa estaba deserta por mor da peste. E o último fareiro morrera afogado unha noite de trebón, xusto xunto ao illote do Centolo Chico.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.